vara. Avon pack skit på bostadsamen. Hajde sander, valen till kajm. Håller till legal i den i till kajtajm. Lämme gå illa baby, imma i signal i vrappin. Massa chajt, vi på rassit charl. För att tab, annars jag börjar nave medan du har mig i droppen. Preja bara i skans i fred, man har vren på mig. LSD på mig, sitt här med strupp den.